0: ɛnhyira gya awurade
1: amen
0: ɛti ɔse deɛ halleluyaɛti no
1: kaɛnyɛ ɛyɛ ma wɔn sɛ ɔntena wɔ sɛ me na sɛ wohyɛ wɔ ho so
0: a halleluya hwɛ awadeɛ ho asɛ mu de di agorɔ ɛnɛ gana ɔbɛsɛwobɛwadeɛ mu tao yɛka ma mekyerɛ wo yɛfa mekyerɛ nipa mɛni
1: chapter 2 verse 19 say na mo bi se ena se aya wo ne wo mrante bremu yire ntem danseni
0: hallelujah
1: na otwa na ona otwa no nkodo
0: urade na wotwa no nkodo bo no obi sha o sie wura wo ne wo mrante bremu yire
1: danseni
0: danseni
1: ona na nkodo
0: ti fere wo ntwa urade nkodo mpo
1: nanso ona ne wo nkafo ani
0: wo apam yire
1: no apam yire no enya ba ko na onyankopon ye won ma ne sa obe
0: ma papa no mango no ɛsi ne dan no akyi nyaa fom sɛ mmotwadiɛ wɔhɔ ɔba na ɔbɛkɔ yɔnka